Spas dikim. Erê ole, sihata mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat. Çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava li başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî û nûsebir peşmerge bi hêbetên çayê Kurdistanî li serî çiyan zeft kirine feteh kirine ne bahoz û ne tofan ne berf û baran tiştek diwan kar nake li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî hêvîdarî û bendewariyî hêrek wan nam di paşila wan de kulmek tutûn yan dipêçin yan biqelûn dikişînin diramînin difikirin li pişt û milê çek Rahtu pencer, didirda gruhi.